کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

новости Парижа не вало, обкасвагать я море санскритик бахами, а ви хам не так, как я апко, мир за турсун зодаки, дживеньки бареме, батаинги хамари сатрей. Мирза Турсунзода, бисвиша тавдики таджи сайтя урсанскритики прамук вяктион миси эйки. Онка джанам до маи унисо гярахко хисар зиллеки каратуган ми хуата. Башпансеи унхен гян урсайтя ме гехери ручити. Ор бад ме унхоне апни самайки шикшани санстхаон ме адьян джари ракха. Джи самаджи кураджнити ватаваран ме ве баре хуе. Усне унке даштиконке нирман пар гехра прабахавда. Унки рачнатма гативидхи уни соутиске дашак се шуру хуи. Прараме унхоне деш бхакти ор самаджи вишайон пар кавитаен ликхи. Самай ке саат унки рачнаен адхик самрит хоти гаи. Ор унме шанти раштрон ке бич митрата саманта ор манавта джейси метвапуран вишай шамил хо гаи. Ве ун пехле вяктиоме сетхе джинхоне таджик сайтяме антараши мудонко наи дештикон се прасту. Саити Карионке Садса Турсунзода и Эксамаджи Кураджнитик Вяктих Бихити. Ононе вибина падом пар каря картехуе таджи санскрити ор саитяки векасме метвапуран юг дандя. Века и варшонтак тачкистанке лекак сангке адияш рахи орашри саитяки векаске лие бара юг дандя. Иске алава ононе антарашри стар пар бихи тачкистанка пратинитхит кя ор вибина самиланон ор бейтхакон ме бахагля. Унки рачнаен атьян вивидхатапурн хе. Унки кавитаен, кавья рачнаен, орелек, патхон ке бич бахут локпри хе. Унки прасит кавитаен, критьян джейсе хасанья рубакаш ор садуе осио. Самаджи кор манви вишайонко сарал ор прававшари башами прастут карти хе. Ви хамеша апни рачнаонке матьямсе логонке дилломе прем шанти ор апаси самаджки бахавна джаганека прем. Мирза Турсунзода на кевал ек кави ке руп ме балки ек санскрити ор самаджик вяктив ке руп ме бхи джане джати хе. Унке махан йогдан ке лие унхен каи саркари пураскарон се саманит кия гая. Аж бхи унка нам баре саман ке саат лия джата хе. Ор унки сахитик вирасат таджик санскрити ка ек махатвапуран хисса мани джати хе. Унки нидхан 1977 ме хуа, леке Нунки рачнаен ор унка нам аж бхи живит хе. Мирза Турсунзода ке рачнаен ане вали перхиён ке лие прерна ор шикша ка срот бани хуи хе. Мирза Турсунзода таджи сайтя ке махан кавион ме се ек хе. Джинке рачнаон ме манавта шантио раштрон ке бич митрата ке уча адаршон ка вяпак читеран милта хе. Унке рачнатма карион ка ек матвапуран бахак бахарат ке дживан. Санскрити ор логон ке сангаршон ко самарпит хе. Ис деш ке унке ятраен не унхен гихри прерна ди. Джиске паринамасваруп унхоне каи прабавшали ор артхапур рачнае. Ликхи. Ин рачнаон ме Хасанья Рубакаш, матлаб гари кинчневала Хасан вишештхан ракти хе. Ек рети ек садхаран мехнаткаш вякти Хасан ке дживан пар адхари те. Джо катхин париститион ме гари кинчкар апна дживан япан карта хе. Во самач ке гариб варка пратинитхи хе, лекин апни имандари ор манав гарима ко банае ракта хе. Лекхак не Хасан ке мадьям се пури самач ке самаджи ситити ко даршая хе ор падхакон ко ис тара ке логон ке дживан ке прати санведаншил банне ке лие прерит кия хе. Ие рачна самаджик асманта ор аньян ки алочна бхи карта хе. Ек аня матвапуран крети садойо осио хе, джисме кави Эшия ке логон ке екта ор сайог пар зор дете хе. Исме Бхарат ко сватантрата ор атма нирбхарта ке лие сангхарш карне вале деш ке руп ме прастут кия гая хе. Лекхак ке сандеш дете хе ки вибхинна санскритион ор башаон ке бавджуд лог шанти ор прагати ке лие екджут хо сакте хе. Иске атирикт хиссаи Хиндустан бхи ек матвапуран
دوران رچنا ہے جس میں لیکھک نے بھارت کی اپنی یترا کے انوبھاووں کو ساہتیک شیلی میں پرستوت کیا ہے. اس میں انہوں نے شہروں کی ہلچل، گاؤں کی شانتی، پرکرتی کی سندرتا اور لوگوں کے جیون کو جیوانت روپ میں چترت کیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے سماجی سمسیاؤں کو بھی اجاگر کیا ہے اور لوگوں کی آشا اور سنگھرش کی بھاونا کو درشایا ہے. یہ کرتی کیول یاترا وریتانت نہیں ہے بلکہ گہان مانوی اور درشنک وچاروں کو بھی پرستوت کرتی ہے. اس کے علاوہ کبھی نے بھارت کے وشے میں کئی کویتائیں بھی لکھی ہے جن میں دیش کی پرکرتی، سانسکرتی اور پرمپراؤں کا سندر ورنان ملتا ہے. ان رچناؤں میں لیکھک کا بھارت کے پرتی پریم اور سمان سپش دکھائی دیتا ہے. ساتھ ہی ان کے نبندھوں اور لیکھوں میں بھی بھارت کے جیوان اور سماج کا یارتحات چترن ملتا ہے. انہوں نے اپنے انوبھاووں اور اولوکنوں کے مادھیم سے پاٹھکوں کو اس سمے کے بھارت سے پریچت کرایا ہے. مرزا ترسن دودا کی رچناؤں میں بھارت کیول ایک بھوگولک ستھان نہیں بلکہ مانوی مولیوں کا پرتیک ہے. ان کے کرتیاں شانتی، مترتا، سمانتا اور مانوتا کا سندیش دیتی ہے اور سماج اور آج بھی پاٹھکوں کے لیے پریرنا کا سروت بنی ہوئی ہے. مرزا ترسن دودا نے انیک اتیانت ارتھپورن کویتاؤں کی رچنا کی ہے. ان کی کویتائیں سرال، پرواہ پورن اور پربھاوشالی بھاشا میں لکھی گئی ہے. ان میں ماتر بھومی کے پرتی پریم، شانتی، راشٹروں کے بیچ مترتا اور مانو سمان جیسے وشائے مکھیہ روپ سے شامل ہے. کبھی اپنی کویتاؤں میں اکثر پرکرتی کا بھی سندر ورنان کرتے ہیں اور اسے گہری بھاوناؤں ایون آتمیتا کے ساتھ پرستوت کرتے ہیں. ان کی کاویا چھویاں جیوانت اور سمارنی ہوتی ہے جو پاٹھک کے من میں آسانی سے انکت ہو جاتی ہے. ان کے انیک کویتاؤں میں شانتی کا وچار اور یدھ کے ورودھ سنگھرش سپش روپ سے ویاکت ہوا ہے. انہیں ایک شانتی پری کوی کے روپ میں مانا جاتا ہے جنہوں نے اپنے ساہتی شبدوں کے مادھیم سے لوگوں کو شانتی پورن جیوان اور آپسی مترتا کی اور پریرت کرنے کا پریاس کیا. ان کی کویتائیں کیول ساہتی سوندریا ہی نہیں رکھتی بلکہ ان میں گہان شکشک اور نیتک سندیش بھی نہیں تھے. سامانیتا مرزا ترسن زودا کی رچنائیں اتیانت مہتوپورن ساہتیک اور آدھیاتمک مولیہ رکھتی ہے. ان کی لمبی کویتائیں اور آنیا کاویا رچنائیں مل کر ایک ویاپک درشنکوں پرستوت کرتی ہے جس میں مانوتا، شانتی اور مترتا کو کیندر ستھان پراپت ہے. ان کی ساہتیک وراثت آج بھی پاٹھکوں کے لیے پریرنا کا سروت بنی ہوئی ہے اور سارو بھومک مانوی مولیوں کو پروتساہت کرتی ہے.

ہر روز 20 سگریٹ پینے والوں کی تلنا میں ایک سگریٹ پینے والے کو ہارٹ اٹیک کا کتنا خطرہ ہوگا؟ شاید آپ کا جواب ہوگا 5%, لیکن ویگیانی کہہ رہے کہ روز ایک سگریٹ پینے والے کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ 25% رہتا ہے. ایک بڑے ریسرچ کے نتیجے اگر کوئی 20 کی بجائے ہر روز ایک سگریٹ پیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ خطرہ 5% ہی ہے, لیکن یہ صرف فیفڑوں کے کینسر کے لیے ہی سچ ہے. ہارٹ اٹیک کے معاملے میں ایک پیکٹ کی تلنا میں ایک سگریٹ سے جوخم محال 50% ہی کم ہوتا ہے. پروفیسر ایلان ہیکشان کا کہنا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو بیوقوف نہیں بنا چاہیے. دوسرے شبدوں میں کہیں تو ہر دن کچھ سگریٹ یا پھر صرف ایک سگریٹ پینے سے نقصان نہیں ہوگا, یہ سوچنا غلط ہے. یہ اچھا ہے کہ کوئی سگریٹ پینے سے کمی کرے اور سکاراتمک روپ سے انہیں اس کے لیے بڑھاوا دیا جانا چاہیے, لیکن اگر دل کی بیماریوں میں اس کا کوئی فائدہ لینا ہے تو انہیں سگریٹ پوری طرح سے چھوڑنا ہوگا. سمپور روپ میں دیکھیں تو لمبے سمے تک دھومراپان سے جیوان پرتیاشا 12-15 سال کہا جاتی ہے. پہلے جن نتیجوں کے بارے میں سندیہ جتایا جا رہا تھا, یہ ریسرچ انہیں پختہ کرتی ہے. یہ انومان سوبھاوک ہے, جو بھی سگریٹ پی رہے ہیں انہیں بند کر دینا چاہیے. اس کے ساتھ یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ دھومراپان میں کمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ماننے کے کئی کارن ہے کہ سگریٹ کا کم استعمال کئی بیماریوں جیسے کہ پھیپھڑوں کی بیماری اور پھیپھڑے کے کینسر کو کم کرنے میں کافی مدد کرتی ہے. ان دو بیماریوں کے دھومراپان کے کارن جلدی ہونے والی موتوں میں بڑی بھومیکا ہے. ابھی تک یہی مانا جاتا ہے کہ سگریٹ پینے سے پھیپھڑے اور دل کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے, لیکن تازہ ادیاں بتاتی ہے کہ سگریٹ گردے پر اس حد اثر ڈالتا ہے کہ وہ کام کرنا بند بھی کر سکتے ہیں. حال ہی میں ایک ادھیان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دھومراپان نہیں کرنے والے پروشوں کی تلنا میں دھومراپان کرنے والے پروشوں کے گردے کی کاریا کشمتا میں ایک تہائی کمی آتی ہے. اس ادھیان کے انوسار پرتی دن ایک پیکٹ سے آدھی سگریٹ کا سیوان گردے کے گمبھیر روپ سے خراب ہونے کے خطرے کو 51% تک بڑھاتا ہے. کشوروں میں دھومراپان ان کے گردے کو اور بھی ادھک نقصان پہنچاتا ہے. جانکار مانتے ہیں کہ سگریٹ کا دھوان شریر کے اندر رکت پرواہ پر بہت برا اثر ڈالتا ہے. اس کا سیدھا اثر گردے کے کام کرنے کی کشمتا پر پڑتا ہے. دھومراپان سے دھام نیان کری ہو جاتی ہے اور رکت واہکائیں بھی سنکوچت ہو جاتی ہے, جس سے گردے کے رکت پرواہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کے کاریا کرنے کی کشمتا پر برا اثر پڑتا ہے. کناڈا کی میڈیکل یونیورسٹی میں ہوئے ریسرچ کے مطابق سگریٹ پینے سے دماغ کا کانٹیکٹ والا حصہ پتلا ہونے لگتا ہے. اس کا کارن دماغ چھوٹا ہونا لگتا. سگریٹ کے شوقینوں کے لیے یہ بری خبر ہو سکتی ہے, حالانکہ سگریٹ پینا کبھی بھی سوسیا کے لحاظ کے بہتر نہیں رہا ہے. اس سے جو پیتا ہے اسے سوسیا سمسیائیں ہوتی ہے, ساتھ ہی اس کے سمپرک میں جو بھی آتا ہے اسے بھی نقصان ہوتا ہے. سگریٹ پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کے کارن پھیپھڑے کا کینسر ہونے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے. حال کے میں ہوئے ایک شودھ کی مانے تو سگریٹ پینے سے دماغ بھی سکڑنے لگتا ہے. پرینام سوروپ آپ کی یاد دھندھلی پڑ سکتی ہے, بھولنے کی سمسیا بھی ہو سکتی ہے. اتنا ہی نہیں, آپ کی چیزیں کو سمجھنے کی شکتی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. اس کے شودھ کرتا پروفیسر شریف کے مطابق ریسرچ میں یہ بھی مانا آیا ہے کہ اگر ویکتی سگریٹ پینا بند کر دے تو کچھ ہی مہینوں میں کانٹیکٹس کے کمزور ہونے کی پرکریا رک جاتی ہے. دماغ نئے سرے سے اپنی باہری سطح کو درست کرنے میں جٹ جاتا ہے. تاجکستان میں ہر سال آئین دیشوں کی طرح 31 مئی کو تمباکو نشیدھ دیواس ہے. تاجکستان میں ایک قانون پارت کیا گیا تھا کہ اسے سروجنک استھان پر دھومراپان کرنے سے منع کیا جاتا ہے. دیش کی راجدھانی میں دھومراپان

پھول اور رسیلے فوارے دوشانبے کے ہر راستے سجایا جاتا دوشانبے پہاڑ پریاتن اور پروتاروہن کا کیندر

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

نوسی پیاری سنی والو آپ کا سواگت ہے ہماری سانسکرتک بھاگ میں اب یہ ہم نے طے کیا کہ آپ کو مرزا ترسن زودہ کے جیون کے بارے میں بتائیں گے ہمارے ساتھ رہے مرزا ترسن زودہ 20ویں شتابدی کے تاجی سہتیا اور سنسکرتی کے پرمکھ ویکتیوں میں سے ایک ہے ان کا جنم 2 مئی 1911 کو حصار ضلع کے قراتوغان میں ہوا تھا بچپن سے ہی انہیں گیان اور سہتیا میں گہری روچی تھی اور بعد میں انہوں نے اپنے سمائے کی شکشانی سنستھاؤں میں ادھیان جاری رکھا جس ساماجک اور راجنیتک واتاورن میں وہ بڑے ہوئے اس نے ان کے دشتکون کے نرمان پر گہرا پربھاؤ ان کی رچناتمک گتیویدھی 1930 کے دشک سے شروع ہوئی پرارام میں انہوں نے دیش بھکتی اور سماجی وشیوں پر کویتائیں لکھی سمے کے ساتھ ان کی رچنائیں ادھک سمرت ہوتی گئی اور ان میں شانتی راشٹروں کے بیچ مترتا سمانتا اور مانوتا جیسے مہتوپورن وشے شامل ہو گئی وہ ان پہلے ویکتیوں میں سے تھے جنہوں نے تاجک سہتیا میں انتراشٹریہ مدعوں کو نئے دشتکون سے استود کیا ساہتیہ کاریوں کے ساتھ ساتھ ترسن زودہ ایک سماجی اور راجنیتک ویکتی بھی تھے انہوں نے وبھن پدوں پر کاریا کرتے ہوئے تاجک سنسکرتی اور سہتیہ کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان دیا وہ کئی ورشوں تک تاجکستان کے لیکھک سنگھ کے ادھیاکش رہے اور اشری سہتیہ کے وکاس کے لیے بڑا یوگدان دیا اس کے علاوہ انہوں نے انتراشٹری استر پر بھی تاجکستان کا پرتنیدھت کیا اور وبھن سمیلنوں اور بیٹھکوں میں بھاگ لیا ان کی رچنائیں اتیانت ویویدھتاپورن ہیں ان کی کویتائیں کاویا رچنائیں اور لیکھ پتھوں کے بیچ بہت لوکپری ہیں ان کی پرسدھ کویتائیں کرتیاں جیسے حسنیہ روباکاش اور سدوئے اوسیو ساماجک اور مانوی وشیوں کو سرال اور پربھاوشالی بھاشا میں پرستت کرتی ہے وہ ہمیشہ اپنی رچناؤں کے مادھیم سے لوگوں کے دلوں میں پریم شانتی اور آپسی سماج کی بھاونا جگانے کا پریاس کرتے تھے مرزا ترسن زودہ نہ کیول ایک کوی کے روپ میں بلکہ ایک سنسکرتی اور ساماجک ویکتیو کے روپ میں بھی جانے جاتے ہیں ان کے مہان یوگدان کے لیے انہیں کئی سرکاری پرسکاروں سے سمانت کیا گیا آج بھی ان کا نام بڑے سمان کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کی ساہتیک وراثت تاجک سنسکرتی کا ایک مہتوپورن حصہ مانی جاتی ہے ان کی ندھان 1977 میں ہوا لیکن ان کی رچنائیں اور ان کا نام آج بھی جیوت ہے مرزا ترسن زودہ کی رچنائیں آنے والی پیڑھیوں کے لیے پریرنا اور شکشا کا سروت بنی ہوئی ہے مرزا ترسن زودہ تاجک سہتیہ کے مہان کویوں میں سے ایک ہے جن کی رچناؤں میں مانوتا شانتی اور راشٹروں کے بیچ مترتا کے اونچ آدرشوں کا ویاپک چترن ملتا ہے ان کے رچناتمک کاریوں کا ایک مہتوپورن بھاگ بھارت کے جیون سنسکرتی اور لوگوں کے سنگھرشوں کو سمرپت ہے اس دیش کے ان کی یاترائیں نے انہیں گہری پریرنا دی جس کے پرینام سوروپ انہوں نے کئی پربھاوشالی اور ارتھاپورن رچنائیں لکھی ان رچناؤں میں حسنیہ روباکاش مطلب گاری کھینچنے والا حسن وشیش تھان رکھتی ہے یہ کرتی ایک سادھارن محنت کش ویکتی حسن کے جیون پر آدھارت ہے جو کٹھن پرستھتیوں میں گاری کھینچ کر اپنا جیون یاپن کرتا ہے وہ سماج کے غریب ورگ کا پرتنیدھی ہے لیکن اپنی ایمانداری اور مانو گریما کو بنائے رکھتا ہے لیکھک نے حسن کے مادھیم سے پورے سماج کے سماجی ستھتی کو درشایا ہے اور پاٹھکوں کو اس طرح کے لوگوں کے جیوان کے پرتی سنویدنشیل بننے کے لیے پریرت کیا ہے یہ رچنا ساماجک آسمانتا اور آنیان کی آلوچنا بھی کرتا ہے ایک انیہ مہتوپورن کرتی سدوئے اوسیو ہے جس میں کوی ایشیا کے لوگوں کی ایکتا اور سہیوگ پر زور دیتے ہیں اس میں بھارت کو سوتنترتا اور آتما نربھرتا کے لیے سنگھرش کرنے والے دیش کے روپ میں پرستت کیا گیا ہے لیکھک یہ سندیش دیتے ہیں کہ وبھن سنسکرتیوں اور بھاشاؤں کے باوجود لوگ شانتی اور پرگتی کے لیے ایک جٹ ہو سکتے ہیں اس کے موتوں کا کارن بنتا جا رہا ہے
ویش سوسیا سانگت هان کی سدسیا راجونی 1987 میں ویش تمباکو نشیدھا دیواس کی شروعات کی تھی. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ جو لوگ دھومراپان کرتے انہیں کو کینسر جیسی خطرناک بیماری ہوتی ہے, لیکن آپ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہر سال لاکھوں لوگوں کی موت دھوئیں کے کارن ہوتی ہے. اتنا ہی نہیں, واتاورن میں سگریٹ کے اوشیشوں میں 225 سے زیادہ گھاتک رسائن سموکنگ کرنے کے کئی گھنٹوں تک رہتے ہیں. جب آپ سگریٹ جلاتے ہیں تو ماچس یا لائٹر اور سگریٹ دونوں کا دھواں مل کر ناک کی باہری پرت کو دمیز کر دیتا ہے. سگریٹ کے ہیٹ سے مون چہرے اور ناک کی سکیم پر اثر پڑتا ہے, ہونٹ کالے ہوتے ہیں اور جھریاں پڑنے لگتی ہے. جب سگریٹ کا دھواں مون میں جاتا ہے تو وہ دانتوں کے انامال پر جمع ہو کر انہیں پیلا کرنے لگتا ہے. وشو سواستھیا سنگھٹھان کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں 70 لاکھ لوگ تمباکو کی وجہ سے موت کے شکار بنتے ہیں. ان میں سے قریب 20 لاکھ لوگ دل کی بیماریوں سے مرتے ہیں. ریسرچروں نے تلنا کر دیکھا ہے کہ ایک دن میں ایک پکی سگریٹ پینے والوں کی تلنا میں ہر دن ایک سگریٹ پینے والے پروشوں میں بھی دل کی بیماریوں کا جوخیم 48% تھا. ابھی اس کے کارنوں کا پتہ تو نہیں, لیکن مہیلاؤں میں یہ تھوڑا کم یعنی قریب 31% تھا. ہنگشا نے کہا اس کے پیچھے جیوی کانتر یا پھر جیون شیلی میں فرق ہو سکتا ہے. تشخیصوں میں اویچینا نامک تاجک

0: اسٹریٹ میڈیکل یونیورسٹی کے ایک بار اتناتک شری سرور خان کے کہنا ہے کہ دھومراپان ہمارے شریر میں اور ہمارے سوسیہ کے لیے بہت خطرناک ہے اور اس کی رائے اس کے بارے میں ایسے ہے۔
1: سگریٹ پینا صحت کے لیے، تندرستی کے لیے ہانیکارک ہے۔ دھومراپان چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، حقے کی شکل میں ہو، بیڑی کی شکل میں ہو یا سگار کی شکل میں ہو، دھومراپان وہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ دھومراپان سے سب سے زیادہ نقصان انسان کو پھیپھڑے میں ہوتا ہے، سانس لینے کی تکلیف ہوتی ہے، پھیپھڑوں کی نسیں جو ہیں، نالیاں جو ہوتی ہیں پھیپھڑوں کی وہ تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھیپھڑے کا کینسر بہت دیکھا گیا ہے، جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، ان میں دیکھا گیا ہے کہ پھیپھڑے کا کینسر بہت ہوتا ہے۔ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے سگریٹ پینے والوں کو، منہ کا کینسر ہو سکتا ہے سگریٹ پینے والوں کو، اس لیے سگریٹ سے دور ہی رہنا چاہیے۔ سگریٹ میں ہوتا ہے نیکوٹین، نیکوٹین جو ہمارے صحت کے لیے، ہماری تندرستی کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ سگریٹ کسی بھی شکل میں ہو وہ بہت ہی نقصان دہ ہے، چاہے وہ بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، مرد ہو، عورت ہو، کسی کو بھی سگریٹ نہیں پینا چاہیے، سگریٹ سے دور رہنا چاہیے، خاص طور سے مہیلاؤں میں۔ مہیلائیں، وہ مہیلائیں جو گربھوتی مہیلائیں ہیں، جو ان کے گھر میں پل رہا بچہ ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے گھر میں پلے بچے کے خیال کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے دھومراپان نہیں کرنا چاہیے۔ دھومراپان سے خود بھی نقصان ہوتا ہے اور پیدا ہونے والے بچوں کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے دھومراپان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ دھومراپان کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آج ہم جگہ جگہ پہ دیکھتے ہیں اشتہار لگا ہوتا ہے کہ دھومراپان نشیدھ، بسوں میں، ٹرینوں میں، اور بھی جگہ پر، کھانے پینے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، یا پارک میں لکھا رہتا ہے دھومراپان نشیدھ، کیونکہ دھومراپان جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے ہماری صحت کے لیے، ہمارے صحت کے سے کھلواڑ ہوتا ہے۔ اسی لیے دھومراپان سے دور رہ کر کے، سگریٹ سے دور رہ کر کے ہم اپنی صحت کا خیال کر سکتے ہیں۔ ہم اگر سگریٹ سے دور رہتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے دور رہتے ہیں، جس میں خاص طور سے پھیپھڑے کی ہونے والی بیماریاں ہیں۔ اس لیے سگریٹ سے دور رہیں، سوستھ رہیں اور تندرست رہیں۔

ہر روز 20 سگریٹ پینے والوں کی تلنا میں ایک سگریٹ پینے والے کو ہارٹ اٹیک کا کتنا خطرہ ہوگا؟ شاید آپ کا جواب ہوگا 5%, لیکن ویگیانی کہہ رہے کہ روز ایک سگریٹ پینے والے کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ 25% رہتا ہے. ایک بڑے ریسرچ کے نتیجے اگر کوئی 20 کی بجائے ہر روز ایک سگریٹ پیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ خطرہ 5% ہی ہے, لیکن یہ صرف پھیپھڑوں کے کینسر کے لیے ہی سچ ہے. ہارٹ اٹیک کے معاملے میں ایک پیکٹ کی تلنا میں ایک سگریٹ سے جوخم محال 50% ہی کم ہوتا ہے. پروفیسر ایلان ہیکشان کا کہنا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو بیوقوف نہیں بنا چاہیے. دوسرے شبدوں میں کہیں تو ہر دن کچھ سگریٹ یا پھر صرف ایک سگریٹ پینے سے نقصان نہیں ہوگا, یہ سوچنا غلط ہے. یہ اچھا ہے کہ کوئی سگریٹ پینے سے کمی کرے اور سکاراتمک روپ سے انہیں اس کے لیے بڑھاوا دیا جانا چاہیے, لیکن اگر دل کی بیماریوں میں اس کا کوئی فائدہ لینا ہے تو انہیں سگریٹ پوری طرح سے چھوڑنا ہوگا. سمپور روپ میں دیکھیں تو لمبے سمے تک دھومراپان سے جیواں پرتیاشا 12-15 سال کہا جاتی ہے. پہلے جن نتیجوں کے بارے میں سندیہ جتایا جا رہا تھا, یہ ریسرچ انہیں پختہ کرتی ہے. یہ انومان سوبھاوک ہے, جو بھی سگریٹ پی رہے ہیں انہیں باندھ کر دینا چاہیے. اس کے ساتھ یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ دھومراپان میں کمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ماننے کے کئی کارن ہے کہ سگریٹ کا کم استعمال کئی بیماریوں جیسے کہ پھیپھڑوں کی بیماری اور پھیپھڑے کے کینسر کو کم کرنے میں کافی مدد کرتی ہے. ان دو بیماریوں کے دھومراپان کے کارن جلدی ہونے والی موتوں میں بڑی بھومیکا ہے. ابھی تک یہی مانا جاتا ہے کہ سگریٹ پینے سے پھیپھڑے اور دل کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے, لیکن تازہ ادیاں بتاتے ہیں کہ سگریٹ گردے پر اس حد اثر ڈالتا ہے کہ وہ کام کرنا بند بھی کر سکتے ہیں. حال ہی میں ایک ادیان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دھومراپان نہیں کرنے والے پروشوں کی تلنا میں دھومراپان کرنے والے پروشوں کے گردے کے کاریہ کشمتا میں ایک تہائی کمی آتی ہے. اس ادیان کے انوسار پرتی دن ایک پیکٹ سے آدھیک سگریٹ کا سیوان گردے کے گمبھیر روپ سے خراب ہونے کے خطرے کو 51% تک بڑھاتا ہے. کشوروں میں دھومراپان ان کے گردے کو اور بھی ادھک نقصان پہنچاتا ہے. جانکار مانتے ہیں کہ سگریٹ کا دھوان شریر کے اندر رکت پرواہ پر بہت برا اثر ڈالتا ہے. اس کا سیدھا اثر گردے کے کام کرنے کی کشمتا پر پڑتا ہے. دھومراپان سے دھام نیان کری ہو جاتی ہے اور رکت واہکائیں بھی سنکوچت ہو جاتی ہے, جس سے گردے کے رکت پرواہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کے کاریہ کرنے کی کشمتا پر برا اثر پڑتا ہے. کناڈا کی میڈیکل یونیورسٹی میں ہوئے ریسرچ کے مطابق سگریٹ پینے سے دماغ کا کانٹیکٹس والا حصہ پتلا ہونے لگتا ہے. اس کا کارن دماغ چھوٹا ہونا لگتا. سگریٹ کے شوقینوں کے لیے یہ بری خبر ہو سکتی ہے, حالانکہ سگریٹ پینا کبھی بھی سوسیا کے لحاظ کے بہتر نہیں رہا ہے. اس سے جو پیتا ہے اسے سوسیا سمسیائیں ہوتی ہے, ساتھ ہی اس کے سمپرک میں جو بھی آتا ہے اسے بھی نقصان ہوتا ہے. سگریٹ پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کے کارن پھیپھڑے کا کینسر ہونے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے. حال ہی میں ہوئے ایک شودھ کی مانے تو سگریٹ پینے سے دماغ بھی سکڑنے لگتا ہے. پرینام سوروپ آپ کی یاد دھندھلی پڑ سکتی ہے, بھولنے کی سمسیا بھی ہو سکتی ہے. اتنا ہی نہیں, آپ کی چیزیں کو سمجھنے کی شکتی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. اس کے شودھ کرتا پروفیسر شریف کے مطابق ریسرچ میں یہ بھی مانا آیا ہے کہ اگر ویکتی سگریٹ پینا بند کر دے تو کچھ ہی مہینوں میں کانٹیکٹس کے کمزور ہونے کی پرکریا رک جاتی ہے. دماغ نئے سرے سے اپنی باہری سطح کو درست کرنے میں جٹ جاتا ہے. تشخیص میں ہر سال آئین دیشوں کی طرح 31 مئی کو تمباکو نشیدھا دیواس ہے. تشخیص میں ایک قانون پارت کیا گیا تھا کہ اسے سروجنک ستھان پر دھومراپان کرنے سے منع کیا جاتا ہے. دیش کی راجدھانی میں دھومراپان نہ کرنے والے بچوں, برہون اور مہیلاؤں کے لیے بری خبر ہے.

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی، جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل، اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات۔ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج۔ دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی۔